seripa ga re go jela go area botlhana molotsana ko wa mebaraka ka bona mo go re tsene mebarakeng ya ditšhelete motšheletše re sa re madimo a khutso a borutho ranta re ke ja ka diranta tše lesometshela le sente tše masometshela nne kgatlhano le dollara ponto ka diranta tše masomepedipedi le sente tše masomepedi senyane euro e re ke ja ka diranta tše lesomesenyane le sente tše masometharo tshela mola dollara ya australia e re ke ja ka diranta tše lesometee le sente tše masomeseswai seswai euro e re ke ja ka dollara ya tee le sente tše lesometshela mola dollara ya eme go di yene tše le kgolo masometlhano seswai le fegelwana senyane tshela re lebelela dieptša gauta e rekiša ka didolara tše dikete tše nne magolo tlhano le masometlhano mola platinamo e rekiša ka didolara tše sekete magolo senyane masometshela seswai ontshe oleo setlhotlhogo ya brand e rekiša ka dolara tše legolo le senyane le disente tše masome senyane tshela barele ke tsona tšeo tša be baraka ke ya leboga.